0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
3: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
10: Dette er P6 Rock.

0: sommerlære! Kos dere!
1: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Produkter
3: lagret. AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Angus Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
10: Dette P6 Rock.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja?
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: God sommer, dere! Koster dere!
5: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: P6.

Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på lyden av Norge.no eller I lyden av Norge-appen og få

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, lå, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono. We're called U2.
12: Dette P6 Rock.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Til de beste rockklassikerne.
3: Hi, this is Brian May from Queen.
4: This is David Coverdale from Whitesnake.
5: Yes, 6.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har tenkt på å kjøpe en transporter.
2: Hva betyr det?
1: En Volkswagen transporter, okay. En håndverkerbil, en sånn hvit kassebil, hvor du har plass til alt av verktøy, alt av materialer, alt av sementsekker, bøtter, ting som skal fikses.
2: Kjetil, bare fordi du pusser litt opp, så betyr ikke det at du automatisk er en snekker?
1: Altså, nå er bilen min full av verktøy, fordi jeg har vært på hytta og bygd bod i helgen, eller innredning til boden, hyller og sånn, så der er det sirkelsag og verktøykassa, og det er noen pussemaskiner og noen høvelmaskiner og sånn. I dag så skal jeg på trelasten og kjøpe materialer for å bygge bod i kjelleren, og jeg sliter litt med å få plass til alle materialene i boden, fordi jeg har så mye verktøy der. Ja. På torsdag skal jeg på mikrosementkurs for å lære å pusse opp badet. Og til neste uke så håper jeg å kunne dra på hytta for å begynne å pusse opp det lille badet der.
2: Åh, herregud, Kjetil. Altså, det er jo veldig mye byggeprosjekter. Jeg skjønner at du vurderer at du på en måte kanskje trenger en varebil. Men jeg tenker sånn, til høsten da, når du skal bare stå på ski og sånn igjen, så trenger du på en måte ikke den varebilen. Hva med bilen? Hvor skal du ha skia dine da?
1: Men jeg tenkte på det i går og begynte å sjekke på Finn. Er det, skulle jeg kjøpt en sånn bil? Hadde vært fint å ha det sånn. Og tenk så digg å bare kunne putte alt av verktøy og alt du trenger inn bak i bilen, og så ha liksom en sånn, et rullende lite snekkeverste.
2: Ja, ja. Nei, jeg synes dette er en nei-ide. Jeg synes det er en dårlig ide. Jeg tror du kommer til å angre, men du er en voksen mann, men, så du bestemmer selv over pengene dine.
1: Men er det ikke sånn at jeg fortalte dette for at jeg vil høre fra deg nei, at det er en nei-ide? Når menn forteller om sånne prosjekter og snekkering og hva vi gjør til damer, så er det fordi vi trenger skryt og kudos.
2: Og derfor er jeg single, for jeg gidder ikke å skryte og gi kudos til menn jeg synes har dårlig ide. I could stay awake just to

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Rockeklassikere.
6: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
3: P6 Rock.
9: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi skal til Italia og det store testikkelmysteriet. Hvor har det blitt av testiklene? Det lurer alle italienere på I dag.
2: Ok.
1: Og det testiklene til en berømt okse I byen Milano.
2: Har noen kuttet oksen testiklene?
1: Her det mange spørsmål, ikke sant? Heldigvis har jeg noen av svarene. Det et berømt mosaikbilde på gulvet et sted I Milano, som har vært en sånn populær turistattraksjon. Og det har vært en sånn sang om at det bringer lykke. Hvis du går til denne mosaiken, lagd av mange hundre sånne små fliser,
2: ja.
1: Og skal du sette høyre hel på testiklene, på ballene til denne oksen,
2: ja.
1: Og spinne rundt tre ganger. Da blir du lykkelig. Alle blir lykkelige unntatt denne mosaikoksen selvfølgelig, som har turister spinner rundt på ballene sine hele tiden.
2: Mm.
1: Og det har da skjedd så mange ganger at de flisene har blitt helt ødelagt, helt borte. Så de må restaureres.
2: Ja.
1: Nå en kunstner som har fått I oppdrag å gjøre det. Han har laget nye sånne mosaikfliser og lagt de på plass.
2: Altså,
1: men...
2: Men han fra Bergen har vært på besøk.
1: Nei.
2: Han steinstjeleren. Han har dratt ned til Milano.
1: Men han har bare lagt blå fliser. Han har ikke laget fliser med ekte testikler. Så hvor har det blitt av testiklene?
2: De har blitt blå.
1: Ja, de syns ikke. Bakgrunnen Nei. Er blå. Testiklene syns ikke lenger på restaureringen.
2: Så nå kan du ikke lenger bli glad av å snurre på ballene til oksen?
1: Det kan du ikke. Det spekuleres I hvorfor han har gjort det sånn. Det bare fordi det en feil? Det fordi at man vil ha slutt på denne turistattraksjonen? Hva kan være årsaken?
2: Jeg tipper at det var bestilling fra kommunen.
1: Nei, kommunen her, de avviser at oksen har blitt kastrert, men legger også til at mosaikken ikke ferdig enda, okay. Fargene okay. kanskje ikke har satt seg at testiklen ikke syns enda
2: De har ikke men, vært på sånn der kurs som du skal på Sånn
1: på mikrosement-kurs enda

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Denne uken så kom fotballboken Lise vs. Gianni, en bok utgitt av Cappelen Damm, skrevet av en gammel fotballsjef, Nils Røyne. Men det viser seg at han har nok fått litt ekstra hjelp.
2: Har han juksa med AI?
1: Ja, det altså NRK som skriver om dette her, og det viser seg at det kan hende at ingen, det tydeligvis sånn når du gir ut bøker i dag, så det ingen som leser gjennom boka før den blir gitt ut. Det jo masse fotballbøker som kommer nå, litt som fotballåter, så kommer like mange fotballbøker siden vi skal til VM for første gang på 28 år. Og denne boka bærer kanskje preg av litt dårlig tid, fordi det noen kapitler her, og noen eksempler som NRK har funnet frem til, hvor jeg tenker sånn, hva tror du, Kjetil? Tror du dette KI som har skrevet, eller Nils som har skrevet?
2: Ok, nå jeg spent for å høre.
1: Ja, vi starter om, han skal skrive om et kapittel om lønninger til fotballspillere, hvor setningen er, jeg har foreløpig ikke satt en sikker inflasjonsjustert 2026-verdi, og her fant vi ikke et åpent kildemateriale som var sterk nok.
2: Jeg høres ut som en typisk fotballspiller.
1: Står rett fram i teksten i boka, det jo helt fantastisk.
2: Både sannsynlig, og det låter jo veldig, klinger jo godt.
1: Det klinger godt, i hvert fall når KI ikke har funnet informasjonen han trenger, og det kommer på tekst. Vi fortsetter, veldig mange setninger bare stopper midt i, hvor det står for eksempel, her er det en setning, for hvert spark på banen finnes et kamera, komma, punktum. Det var den setningen.
2: Er det en filosofibok?
1: På hvert spark finnes et kamera, punktum.
2: Tenk litt på den.
1: Ja. Det blir lovet på side, jeg tror, på en side midt inne her, så blir det lovet at det skal komme en tabell. Problemet er at tabellen blir aldri limt inn i teksten.
2: Nei, men fotball er jo ofte best uten tabell.
1: Det er kanskje sant, det er kanskje godt poeng. Og så mitt absolutt favoritteksempel, og grunnen til at jeg tenker, ja, det kan en annen ha fått litt hjelp. Vi skal til side 101 i Lise vs. Gianni, og her står det altså. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbygger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
2: Det er så skamløst.
1: Cappelen Damm har trukket boken. Og den fikk en ener av NRK.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Denne uka her så har jeg en knallsterk kjendiskviss.
2: Å herre min, hadde jeg glemt at det kjendis tirsdag?
1: Det kjendis tirsdag hver eneste tirsdag, det må du aldri glemme. Og denne uka her så føler jeg at jeg har funnet noen overskrifter som de virkelig smeller av.
2: Det farlig å sette forventningene så høyt, Kjetil.
1: En gøyal oppgave denne uka her.
2: Okay.
1: Som vanlig så skal jeg da lese overskriftene eller fortelle litt om saken, og så skal du gjette hvilke kjendiser og saker det er snakk om. Og du skal få en liten grubbeloppgave først, som du kan tenke på i noen minutter før vi starter selve kjendiskvissen.
2: Du som hører på oss kan selvfølgelig også være med.
1: Ja, første overskriften er pittelitt lik pappa. Pittelitt lik pappa. Hvem kan det være som er pittelitt lik pappa? Tenk på den, og så får du resten av quizzen og svar på det selvfølgelig her hos oss.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, lå, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem det som pittelik pappa?
2: Pittelitt lik pappa.
1: Vi det i gang.
2: Kan du si det kjapt tre ganger?
1: Pittelitt lik. Hvem det? Vi altså i gang med ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen overskrifter, og du skal gjette hvilke kjendiser det snakk om. Pittelik pappa første overskriften.
2: Pittelik jo ingenting.
1: Pittelik?
2: Jeg vet at søren du må gi meg flere hint.
1: Det jo sønn til Brad Pitt.
2: Åja. Men alle barna til Brad Pitt fjerner jo Pitt som navnet sitt.
1: Men han pittelik likevel, uansett hva han heter for noe. Det handler ikke om noe mer enn det. Okay. Og han er litt lik faren sin.
2: Okay. Han litt lik faren sin.
1: Sterk overskrift, ikke fullt så sterk sak.
2: Ja.
1: Neste her, lykke for lukkeøyet. Nok en fulltreffer. Ja da, det Ole Lukkeøye som lever drømmen i Spania og forteller en vakker kjærlighetshistorie om at han møtte en, ja, dette må jeg nesten lese for det er så vakkert. Det var en jente som var på norske skolen i Arginegin på Gran Canaria, ja. Og der var Ole Lukkeøye i trening til en boksekamp, okay. Og hun sier alle jentene syns Ole var helt skjønn, men det var 17 år gamle meg han valgte. Og så ble hun dumpa da, men så ble de sammen igjen 10 år etterpå, og nå de fortsatt sammen.
2: Oi, så hyggelig, men hva var det jeg skulle gjette på her?
1: Du skulle gjette på hvilken kjendis det var snakk om.
2: Når du sa hele navnet hans?
1: Lykke for lukkeøyet.
2: Det nesten noe for dumme i quizen din.
1: Nei, jeg tenkte at han var litt gammel, sånn at du kanskje ikke visste hvem han var.
2: Det er en norsk bokser liksom, Ole Lukkeøye. Så sa du navnet hans. Altså, vet du hva? Jeg synes det var et dårlig quizspørsmål.
1: Ok, dårlig spørsmål, men veldig fin historie.
2: Neida.
1: Siste her en gåte. Hva har 6 fingre, rare tatoveringer og sitter i et badebasseng?
2: Se og hør sin avbildning av Marius Borg Høyby.
1: Det helt riktig.
2: Og det var KI-generert.
1: Man hadde et KI-generert bilde av Marius Borg Høyby i et basseng i Oslo fengsel.
2: Upsi.
1: Han var ikke der, han var ute på blant folk flest. Og ekstra spørsmål, bonusspørsmål i dag. Jeg vet ikke helt hvorfor han har vært ute av fengsel, men han har vært ute av fengsel med noen betjenter noen dager.
2: Ja.
1: Hvor dro han da?
2: Økeren.
1: Han dro til Økeren.
2: Der, vet du hva, kjære deg som hører på. Akkurat i radiostudio så har vi store vinduer. Jeg kan se bort der. Akkurat der hvor Marius Borg Høyby gikk.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: og Kjetil.
1: God morgen der. Var på'n igjen, gitt. Og det har blitt onsdag halvveis I den første uka I juni klokka. Den litt over seks, så både Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass, både I studio og på magisk vis I radioen din. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen.
1: Og så fin du I dag.
2: Og tusen takk. Jeg har altså på meg en Ola-kjole, og det en grunn til det. Klarer du å gjette hvorfor, Kjetil?
1: Nei, det fordi det Ola-kjole-dagen I dag.
2: Ja, nei, det ikke fordi det Ola-kjole-dagen I dag. Det rett og slett sånn at det en ting jeg elsker å utsette. Før så har jeg tatt på meg skjorte fordi jeg har utsett dette. Hva husker du da jeg tok meg skjorte fordi det var noe jeg ikke hadde giddet å gjøre?
1: Nei, nå ser jeg ikke helt hvor du skal.
2: Jeg har ikke vasket klær.
1: Ja, det det der, ja.
2: Jeg har ikke noen rene klær. Jeg har hverken giddet å gå opp på loftet og hente ned alle sommerklærne mine, så jeg har veldig lite sommerklær. Og I tillegg har ikke orket å vaske klær, så jeg har ikke en eneste ren t-skjorte.
1: Men det var jo flaks at det var fin Ola-kjole som var ren, da, at det ikke var julekjolen, eller at det var bunaden, eller at det var noe annet sånt som var rent I dag.
2: Altså, jeg jo en jente. Jeg har jo alltid noen klær på lur.
1: Uansett hva du som hører på skal ha på deg I dag, om det rent eller møkkete eller hva det så holder vi deg med selskap, så vi dine venner I radioen og håper at du får en nydelig

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Landslaget har landet
2: i USA for å jakte på VM-medaljer.
1: Akkurat nå så kan jeg altså lese på VG at landslaget har landet med det der private flyet sitt. De hadde jo chartret et fly med veldig flotte setter og sånn, og så har de flytt hele natta til USA, for nå er det rett og slett VM. Det er VG som har skrevet om dette her for 20 minutter siden, så de landet vel for ikke så alt for lenge siden da.
2: Nei, good morning USA, Norwegian soccer players, hvis dere hører på i USA, for det er jo faktisk mulig å høre på det vi driver med i USA også.
1: Ja, tenkte.
2: Og jeg fikk med meg også noe om når landslaget har reist over, og det er at Erling Braut Haaland har pakket i en veldig, veldig, veldig dyr bag.
1: Det har han. En bag som er av typen Hermé.
2: Hermé?
1: Hermé.
2: Er det sånn det uttales?
1: Neida, Hermé-veske. Hermé-veske. Jo, man sier vel Hermé-veske.
2: Vet jo ikke
1: det. Det er jo et fransk merke. Man sier Hermé-veske. Og den kan du gjette hvor mye den koster?
2: Nei, men det er ikke noe sånn Umbro eller Adidas eller sånne fotballbagger som jeg hadde da jeg spilte fotball.
1: Dette er altså så flott bag at sånn, jeg tror Kim Kardashian kanskje har 100 av disse veskene. En sånn liten veske koster rundt 100 000.
2: 100 000?
1: Og Haaland har den gigantiske veska. 400 000.
2: Oi.
1: 400 000 for reiseveske med noe fjell på, er ikke
2: kan,
1: det vilt?
2: Kan du ha fotballsko med gress og grus og gjørme i en veske til 400 000 kroner?
1: Skal jeg være helt ærlig, hvis du heter Erling Braut Haaland, så er det noen andre som bærer de skittne fotballskoene.
3: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: AJ
2: Produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: God sommer, dere! Koser dere!
5: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: This is Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God onsdag, Ellen Befring på plass I studio. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Hugen, og vår kjære produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, eller god morgen til en av dere.
2: Oi,
3: for den andre kommer til å få en litt røff start på dagen I dag, visste dere det?
2: Nei.
1: Dette var ikke noe hyggelig måte å starte onsdagen på.
3: For I hver dag så leker vi jo høna og legge, det derfor jeg og prater på lufta her nå.
1: Ja.
3: Og I mai så har en av dere vært kjempeflink, og en av dere har vært kjempedårlig.
2: Jeg vet jo en som har vært kjempedårlig. Jeg ganske sikker på at det meg selv.
3: Du tror det?
2: Ja.
3: Jeg skal vente med å avsløre hvem av dere som har tapt for mai, og som må gjennom en liten pinlig quiz etterpå. Men nå skal vi til dagens oppgave.
0: Hva kom først?
3: TV Norge, eller broren til Ellen?
2: altså, jeg vet når broren min født.
1: Hvor mange? Du har bare en bror?
2: Ja, jeg har bare en bror.
1: Jeg har bare en bror, og han, hvor gammel han?
2: Nei, det sier jeg jo ikke til deg da, fordi du husker jo når TV Norge kom. Jeg kan jo ikke si til deg når broren min ble født, men, når du vet jo sikkert med TV Norge.
3: Men jeg kan fortelle at grunnen til at jeg har med broren din, Ellen, fordi det verdens sykkeldag I dag, og han jo syklist.
2: Han syklist da.
1: Alexander Kristoff, som broren til Ellen.
2: Ja.
1: Og,
2: når kom TV Norge, Kjetil?
1: Nei, men nå må jeg tenke på broren din først, for han la jo nylig opp, og jeg kan tenke at en syklist holder til han sånn 37-38 eller noe sånt kanskje
2: ja.
1: Og jeg husker jo at TV Norge kom med Bart og Bram som vi sa Det var jo Flatland og Leif Erik Forberg og Helge Hammelhoff Berg Og alle mennene med Bart som gjorde
3: TV Norge Og de tausende guttene
1: Og alle damene uten stemme Nei, men hvem av de kan ha kommet først? At her det ganske close race Jeg går for TV Norge
2: Ja, det betyr at du tenker at TV Norge kom før 1987
1: Ja, at det var rundt i lende der Jeg tipper TV Norge kom først
2: Jeg går brorsan ned, Alexander Kristoff
3: Ok, da skal vi få fasit Broren til Ellen kom først
2: hey.
3: Du har helt rett, Ellen Broren din født I 1987 Det stemmer
2: Bare tenk at du vet at broren din sa først da
3: Ja, ja, og så kom TV Norge året etter da. Tror du broren din sykler til jobb I dag, eller?
2: Nei, men hvor kan han sykle da?
0: Tror du broren din har jobb I dag?
2: Tror du broren din har jobb? Jeg vet ikke, jeg er usikker på om han har jobb Men vi har ikke diskutert

0: Vi har blivit lovet heder och ære och brutal straff från producent Niklas von Schindler. Vad det som sker I ditt liv, Niklas?
1: I mitt liv sker det jo mye fint, men her I mitt profesjonelle liv på lufta, så skal jeg gjøre morgenen deres litt sur, en av dere I hvert fall. Fordi vi leker jo hver morgen høna eller egge, en helt enkel lek hvor man skal på en måte gjette på hva som kom først av to forskjellige ting. I dagens oppgave så var det broren til Ellen som kom før TV Norge.
0: Veldig tøyste oppgave, hva kom først av broren til Ellen og TV Norge?
1: Litt tøyste, men han jo kjendis da. Og så det sånn at en av dere har vært den dårligste I mai.
2: Ja.
1: Svart på færrest oppgaver. Jeg tror faktisk jeg har tallene her.
2: På skal du henge meg ut nå?
1: Nå skal jeg henge ut en av dere.
2: Jeg
0: kjenner jo ingen som så glad I tall og statistikk og Excel og fargekoder og sånt som deg, så her regner jeg med at ting på stell.
1: Kjetil, du hadde 9 poeng fra meg.
0: Ja, det bra.
1: Ellen, du hadde 3.
2: Ja, jeg har gitt høna eller egget, jeg har bare svart feil.
1: Ikke sant? Så nå må vi få skjerpe deg litt, og Ellen, det en ting du ikke får nå.
2: Og jeg trenger seriøs hjelp fra en mann.
1: Få ikke noe hjelp fra Kjetil eller fra meg, dette må du klare helt selv. Nå skal vi gjennom en bitteliten våknopp-quiz. Og det jo egentlig for at du skal få bevise at du våken og klar og skarp du også.
2: Ok, gøy.
0: Jeg gleder meg.
3: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
6: Den 63 år gamle mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra I Australia fikk I natt brev og besøksforbud mot prinsessen I 2 år. Ifølge mannen selv skal han ha møtt prinsessen på et arrangement og sendt henne kortet I etterkant med forslag til arrangement hun kunne delta på senere, skriver VG. Hjem igjen, en mann død etter en arbeidsulykke I Heim kommune I Trøndelag I går kveld. Mannen I 50-årene ble erklært død på stedet. Politiet har nå startet etterforskning. Og mannen I 70-årene som ble meldt savnet etter at han ikke kom hjem som planlagt etter en tur I går I Rødberg I Nore og Uvdal kommune I Buskerud nå funnet. Han ble funnet av politiets drone og I god behold ifølge politiet. Så fotball, det norske herrelandslaget, nå landet I USA. De neste 2 ukene skal fotballgutta forberede seg til gruppespillet I VM, og like før klokken 3 I natt norsk tid landet de ved byen Greensboro I delstaten North Carolina. Til TV2 sier Martin Ødegård at det føles deilig og godt å endelig være på plass. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
5: Dette God morgen
4: med Ellen og Kjetil.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Vi et par dager ut I juni måned, og I hele mai, som hver eneste måned hele året, så har du en konkurranse her om morgenen, produsent Niklas von Schindlo.
2: Det helt riktig. Høna eller egget heter den. Det ganske enkelt. Man skal gjette på hva som kom først av to forskjellige ting. Og dessverre, Ellen, så det du som har vært dårligst I mai.
3: Ja. Ja,
2: Men jeg synes jo du skal få sjansen til å bevise at du kjapp og våker du også.
3: Okay.
2: Så her kommer det noen spørsmål som du kanskje burde eller ikke burde klare å svare på. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Ok, skal vi se. Du har 6 sekunder på deg til å forklare dette uttrykket. Du klar?
3: Oh.
2: Å gå over bekken etter vann.
3: Jeg vet ikke, hente noe I bekken, Jeg vet ikke.
4: Hva betyr uttrykket?
2: Nei.
3: Det et uttrykk?
2: Å gjøre noe unødvendig komplisert betyr det.
3: Ja, ok. Jeg har aldri tenkt på at det et uttrykk. Nei.
1: Denne quizen da en straff, men også en mulighet til å rette opp til litt skjeve inntrykket folk kan ha deg, Ellen.
3: Som da at jeg ikke vet hva som kom først.
2: Ja. Eller bare på at du våken og kjapp I huet. Ja. Ja. Og det du jo, Ellen. Prøv neste oppgave. Hva eller hvem du parodierer her, Ellen?
3: Her kommer jeg. La Frank Løke. Det hørte du som min Frank Løke parodi.
2: Ikke så langt unna, riktig svar menn. Dette var din parodi på menn, fordi Kjetil har fortalt at fuglene I byen redde for ett kjønn, og du mente det var menn, men de hører sånn ut, da de skumle.
1: Det ikke rart fuglene redde da, hvis det sånn vi høres ut.
3: Det viser at de var jo redde for kvinner.
2: Ja, de var mer redde for kvinner, faktisk. Men det veldig gøy når folk sier feil ting. Hva prøvde du å si her, Ellen?
3: Dan Børge Akebrød. Dan Børge Akerød.
2: Helt riktig, bra.
3: Den bra. Den der god.
1: Bakebrød en av de kanskje den beste.
3: Dan Bakebrød.
2: Men Ellen, du liker ikke å bli kalt voksen, hør på dette.
1: Absolutt. Du blir en voksen dame. Dette
3: ikke
1: kall meg sånn,
3: voksen dame.
1: Nei, ja, men dette jo sånn som jeg tenker at...
3: Ja, men voksen dame høres ut som...
2: Hvor gammel en voksen dame?
3: Høres ut som jeg 60 år?
2: Nei, 80 år. 80 år en voksen dame, synes du.
1: Fornærmet du alle på 60 også.
2: Siste oppgave. Da du manglet en fortan tidligere år, så ble du avhengig av en ting. Hva var du ble avhengig av, Ellen?
3: Nei, det vet jeg ikke. Tygges, kanskje?
2: Nei.
3: Nei? Jeg har blitt veldig avhengig av å trekke leppa inn I hullet.
5: Ja!
3: Det var verdens beste følelse Altså, bare folk utenfor tann vet dette Men det å ta seg selv på tannkjøttet Der hvor du egentlig skal ha en tann en ekstremt digg følelse Og det å trekke leppa gjennom Wow! Det er som når du blir pjusket på skolen Bare, men det sånn det føles
2: Jeg synes fortsatt det høres like grovt ut Så når man bare tar ut av sammenheng Når du forklarer det Men her altså greia Du har svart riktig på bare ett spørsmål, Ellen Så jeg vil si at dette en liten straff du skal få nå Et frampek fra deg selv på hvordan sommeren kommer til å bli.
3: Fy søren, jeg så lei nå av at det varmt. Jeg vil ha kaldere vær.
2: Det å glede seg til høsten, eller?
3: Nei, jeg så lei.

0: Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockklassikerne.
4: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: This is Gene Simmons.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: USA har nå fått en ny etterretningssjef. Og de...
2: Ja. Nå vet jeg faktisk hvor du skal. Jeg så den overskriften i går og var sånn, hva?
1: Det er noe vi vanligvis ikke ville brukt tid på å snakke om, hvis det ikke hadde vært for at han har et veldig morsomt navn, denne nye etterretningssjefen.
2: Ja, det er funnet.
1: Han heter Bill Pulte.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Bill Pulte er ny etterretningssjef i USA. Han har ingen bakgrunn fra sikkerhet eller forsvar fra tidligere.
2: Nei.
1: Og jeg ser jo at her kan det komme mange morsomme overskrifter etter hvert.
2: Naturligvis.
1: Siden han ikke har noe erfaring med dette, så må han jo prøve seg fram litt. Jeg ser for meg for eksempel overskriften Pulte på tynn is.
2: Mm. Det er selv meg ikke dumt. Det er ikke dumt det.
1: Han er også en fyr som er kjent for å ta snarveier, både i privatliv og i politikken. Pulte over streken.
2: Er det en
1: overskrift?
2: Ja, pulte over streken, går det nå?
1: Og så kommer han jo selvfølgelig til å havne i trøbbel. Det gjør jo alle disse nærmeste medarbeiderne til Donald Trump. Så hva med overskriften Pulte i hardt vær?
2: Jeg tror vi alle skal være glad, Kjetil, for at ikke du jobber på fronten til VG, eller NRK, eller Dagbladet, fordi Guri Landa hadde blitt mange rare overskrifter.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Den 63 år gamle mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra i Australia fikk i natt brev og besøksforbud mot prinsessen i 2 år. Ifølge mannen selv skal han ha møtt prinsessen på et arrangement og sendt henne kortet i etterkant med forslag til arrangement hun kunne delta på senere, skriver VG. Hjem igjen, en mann død etter en arbeidsulykke i Heim kommune i Trøndelag i går kveld. Mannen i 50-årene ble erklært død på stedet. Politiet har nå startet etterforskning. Det har kommet unormalt mye klager på russebråk i Oslo i natt. Politiet sier de har mottatt opp mot 150 klager på støy fra russebusser. De sier de ikke har noe utsette på adferden til russen annet enn musikkanleggene som støyer veldig. Så fotball.

All det norske herrelandslaget har nå landet I USA. De neste to ukene skal fotballgutta forberede seg til gruppespillet I VM, og like før klokken tre I natt norsk tid landet de ved byen Greensboro I delstaten North Carolina. Til TV2 sier Martin Ødegård at det føles deilig og godt å endelig være på plass. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Utrolig hyggelig at vi får lov til å henge med deg også denne onsdagen 3. juni har det blitt klokka litt over 7 og både Ellen og jeg som heter Kjetil våkne på plass og I radioen din God morgen Ellen
1: God morgen, god morgen Og I går så så jeg ferdig denne vårens store TV-snakkes nemlig et lite hotell I Hellas
0: Åh ja, vi har 2 episoder igjen og ja. Jeg har gitt litt opp håpet om at de skal få kjøpt seg noe hotell
1: Nå skal du få spoilersene Kjetil Jeg håper du klar for det Du som hører på også Hvis ikke du har sett det ferdig Det kommer spoilere nå, altså det jo Tuva og Ronny som I beste sendtid på NRK har prøvd å kjøpe et lite hotell I Hellas Så vi har jo vært med de på visninger, vi har vært med de for å velge ut vin de skal servere Vi har vært med de om drømmen om å servere birras ut I egen hage
0: Tuva har til og med prøvesnekret en krakk hjemme hos faren til Ronny på Vestland et eller annet sted
1: De helt klare for å ta over hotellet, det eneste problemet at ting tar tid I Hellas.
0: Fryktelig lang tid.
1: Ja, når de endelig trodde de skal signere en kontrakt, så drar de ned til Hellas igjen, vet du, og da får de beskjed, nå må dere slappe av, og det det som skjer I siste episode, at de får rett og slett beskjed, skill ned, dette tar lengre tid, dere får ikke kjøpt et hotell de neste dagene.
0: Men det jo lenge siden den siste episoden ble spilt inn, så jeg regner med at dette ikke bare var et TV-prosjekt, men noe som de har fortsatt med etterpå også.
1: Altså det noe de har fortsatt med I ettertid, det Dagbladet som skriver om dette I dag, at parret har fortsatt, de har fortsatt folk som jobber på hotellet, men de har ikke fått lov til å ta over hotellet enda, det masse sånne der politiske greier som ikke har gått I boks, men de har troen på at det kommer til å skje en dag, og det jeg synes var litt sånn gøy å se på en serie om noen som skal ta og lage et hotell eller kjøpe et hotell I Hellas og så får de det ikke til, og det har jo kommet sterke reaksjoner på, åh, var dette bare lureri, hvorfor har de ikke kjøpt hotellet og da det bare sånn de har svart med at, nei, dette livet dere fikk være med oss på livet og prosjekt vi hadde, og det gikk ikke like fort som vi hadde håpet, men her fikk dere I hvert fall masse TV-koster der

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
2: Ja, jeg angrer allerede.
1: Hør her.
2: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
1: Ja, det er nydelig.
2: Ja.
1: For du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg er ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye
2: ikke så
1: av det.
2: Jeg er ikke så glad i vitser, men jeg husker på det, og så forteller jeg det til de andre som liker vitser.
1: Og så ler andre av det.
2: Ja.
1: Det er bare du som ikke ler av vitsene.
2: Absolutt.
1: Dette har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi er i gang med en ny sesong, det er sommer, vi er 3 dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang de spør.
0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Klas Olsson Kunderadio.
16: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: Og nå, rockeklassikere.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: Hey, this is Billy Gibbons.
8: Justin Hill.
1: And Frank Beard.

0: P6 Rock. God onsdag, snart nyheter, så Bob Dylan og et av de største bandene som skal spille på Tons of Rock til sommeren.
1: Yes, og det blir selvfølgelig gode muligheter til å stikke av med 3000 kroner I brennheite spørsmål. Men da må du som hører på P6 melde deg på vår konkurranse, så jeg utfordrer deg til å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15 hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
11: Folk fetest lengst nord I landet og tynnest I hovedstaden. I den nye nasjonale folkehelseundersøkelsen oppgir 17,5% av den voksne befolkningen I Norge at de har fedme. Men andelen størst I Finnmark på 22,7%.
12: Altså, jeg tror ikke at folk I Finnmark noe latere enn man I Oslo. Der hvor utdanningsnivået høyest, jo ofte sykdomsfrekvensen lavest.
11: Sa mangeårig fastlege I nettopp Alta Olav Gunnar Ballo. I Oslo andelen med fedme på bare 12,3%. Den 63 år gamle mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra I Australia fikk I natt brev og besøksforbud mot prinsessen I 2 år. Ifølge mannen selv skal han ha møtt prinsessen på et arrangement og sendt henne kortet I etterkant med forslag til arrangement hun kunne delta på senere, skriver VG. Det har kommet unormalt mye klager på russebråk I Oslo I natt. Politiet sier de har mottatt opp mot 150 klager på støy fra russebusser. De sier de ikke har noe utsette på adferden til russen annet enn musikkanleggene som støyer veldig. Så fotball, Atalanta-spiller Ederson blir Manchester United-spiller, det melder The Athletic. Midtbanespilleren koster Manchester-klubben minst 438 millioner kroner, og blir dermed klubbens første signering denne sommeren. Brasilianeren og klubben skal være enige om en kontrakt frem til sommeren 2030. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: knopp. Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det gjorde tydeligvis inntrykk på deg da jeg fortalte at jeg hadde tørket joggeskoene mine på grillen.
2: Absolutt.
1: Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre andre måter å tørke klær på. Og vi da ikke i tørketrommel eller tørkestativland.
2: Nei.
1: Ikke sant? Vi på grill-ish. På tredje plass, et triks som jeg lærte av min gamle bestemor for mange år siden. Tørke klærne i stekeovnen.
2: Gjorde hun det?
1: Jeg kom opp til bestemor, skulle ut på byen med en nyvaska bukse, men den var klissvåt og jeg litt desperat. Hva gjør jeg nå, bestemor? Bestemor setter på stekeovnen 180 grader.
2: Hva? Legger, og stekte buksa?
1: Legger inn matpapir, inn med buksa, og så må hun ta den ut og lufte den, sånn hvert kvarter eller noe sånt, ja. Og så setter buksa inn i stekeovnen igjen.
2: Det høres jo helt sinnssykt ut. Dette var tiden før hårføneren.
1: Og så må jeg, før vi går videre til neste punkt, bare advare mot at dette er jo oppfordres vel ikke til å tørke klær i stekeovnen.
2: Gjort av profesjonelle, som man ville skrevet.
1: For 20 år siden. På andre plass på topp tre-lista alternative måter å tørke klær på. Hårføneren.
2: Ja,
1: selvfølgelig. Det jeg innser med hårføreren er at det tar så innmari lang tid.
2: Ja, du synes stekeovnen er kjappere?
1: Ja, men med stekeovnen var det en olabukse, ikke sant? Den tåler jo litt røff behandling, men tar jo også lang tid å tørke. Men hvis du bare skal tørke en silkeskjorte eller noe sånt, kjør på med hårtørrer.
2: Ja.
1: Og førsteplass på topp tre-lista alternative måter å tørke klær på. I salatslynga.
2: Hva en salatslynge?
1: Salatslynge er en sånn bolle med en sånn risk inni.
2: Den der kan du gjør sånn rundt.
1: Skal du bare sveive rundt?
2: Unnskyld meg.
1: Sokker og truser oppi der?
2: Ja, for det var det jeg skulle si. Du får bare småtøy oppi der.
1: Bare småtøy.
2: Fri for å ikke spise salat hos deg, da, hvis alle trusene dine har vært oppi den, og du har kjørt de rundt.
1: Men hva skal jeg servere deg? Ja? Ikke vil du ha grillmat, for der har joggeskoene vært, og ikke vil du ha salat, for der har trusene og sokker vært.
2: Jeg vet ikke hvem som er problemet her, når du sa den setningen høyt. Er det jeg eller deg?

0: Bare for noen få timer siden så landet altså det norske landslaget I USA, klare for fotball-VM. Hvordan tror du at det går med Norge I VM, Tor Christian?
1: Nei, jeg har vært litt et håret til mål som I for seg, så hockeygutt at det blir semifinale og bronsefinale.
2: Ja, du tenker at de kommer til å ta bronse de også? Det liksom Norges nye medalje?
1: De kan med rett motstand, så ikke det umulig.
2: Hvilken, hvor du den første kampen som Norge skal spille?
1: Den første kampen? Nå ligger jeg fortsatt sykemeldt hjemme på sofaen, rekner jeg med. Så.
2: Så det blir ikke noe ute og drikke pils med gutta seg på kamp?
1: Nei, det tviler jeg på.
2: Ja, for du Tor Christian, du skal operere I dag, var det sånn?
1: Ja, jeg reiser nå om tre kvarters tid og skal operere.
2: Ja. Det jo på en måte, ok, det litt kjedelig å operere, men samtidig litt fin timing å ha fri når alle fotballkampene skal spilles på natta, eller?
1: Jo, men å snu døgnet helt, det for min å se, det lenge når det lå hver landskamp.
0: Ja, du har I hvert fall et døgn å snu da, vi som skal på jobben tidlig, vi må jo bare døgne, ikke sant?
1: Det sant.
0: Ja, det blir spennende. Hvor mye gleder du deg på en skala fra 1 til 10?
1: 9.
0: 9 glede I forhold til fotball-VM. Hvor mye gleder du deg til å være med på Brennheite spørsmål her hos oss?
1: Nei, skal vi si 10 da, så blir det litt bedre.
2: Ja, det hyggelig.
0: Det enda mer spennende enn fotball-VM. Følg med, snart får du Brennheite spørsmål.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny beställning?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Check AJ-produkter nå. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
16: Hi, this is Chris from Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
18: P6 Rock.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra har nå landet på norsk jord. Prinsessen kommer hjem for å være sammen med familien som følge av at kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere. Hjemturen til Norge skjer samtidig som en 63 år gammel mann har fått brev og besøksforbud mot prinsessen. Folk er fetest lengst nord i landet og tynnest i hovedstaden. I den nye nasjonale folkehelseundersøkelsen oppgir 17,5% av den voksne befolkningen i Norge at de har fedme. Men andelen er størst i Finnmark på 22,7%.
2: Altså, jeg tror ikke at folk i Finnmark er noe latere enn man er i Oslo. Der hvor utdanningsnivået er høyest, er jo ofte sykdomsfrekvensen lavest.
1: Sa mangeårig fastlege i nettopp Alta, Olav Gunnar Ballo. I Oslo er andelen med fedme på bare 12,3%. Det mekles fremtidig på overtid i TV-bransjen. Fristen for meklingen mellom Virke og Norske Journalistlag var ved midnatt, og blir ikke partene enige vil i første omgang 74 medlemmer i TV-produksjoner bli tatt ut i streik. Det rammer program som Farmen, A-laget, Forræder og Maskorama, skriver journalisten. Så en gladmelding for togpendlerne til slutt. I mai dukket 9 av 10 tog opp når de skulle, viser punktlighetstallene til Bane NOR,

som sier at det rekord. Dette fantastiske nyheter, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, for målet at 90% av togene skal være i rute. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I dag så jeg litt stressa, Ellen. Jeg har sovet dårlig i natt fordi jeg stressa, og det fordi jeg driver med et byggeprosjekt i boden i kjelleren.
3: Ja.
2: Jeg skal lage hyller der, og det jo litt annerledes å bygge ting i byen enn det hvis du bor litt utenfor byen. Der vi bodde før, så hadde jeg liksom svær garasje hvor jeg kunne jobbe, tenkte ikke å ta hensyn til å plage naboer med støy og med sagflis og sånne ting. Og så det med hvor man skal gjøre ting når man skal snekre ting i byen. Det har jeg løst på en måte som gjør at jeg ligger dårlig om natta og stressa om dagen.
3: Er du stressa av egne løsninger her nå?
2: Ja. Jeg skal snart dele min frustrasjon med deg, Ellen.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
3: Hei! Gratulerer med ny bolig da!
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
3: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
3: Ja.
5: Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
0: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: Til rockeklassikere.
7: Hi rockers, this is Billy Idol.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
0: P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Jeg altså skikkelig stresset på grund av et byggeprosjekt som jeg har satt i gang hjemme.
2: Og det som overrasker meg at jeg tenker et byggeprosjekt som du setter i gang hjemme, du har ikke noe dårlig tid. Det det som hvordan stresser du deg over noe hvor det sånn, det jo ditt eget prosjekt, det ikke noe du skal rekke.
1: Her? Jeg bygger altså hyller i boden i kjelleren, hyller ja. Langs alle vegger, og det skal lektes ut, og det skal måles, og det skal sages, og det skal ordnes, dette gjør meg stressa. I går så var jeg og hentet materialer, kjøpte en del av de plankene jeg trengte, og har bært alt ned. Problemet bare, når du bor i byen, er jo at man ikke har noe sted å gjøre ting, på samme måte som hvis man har en stor garasje å lagre ting i.
2: Naturligvis.
1: Og i denne boden hvor jeg bygger hyller, så var det stappfullt av ting.
2: Oh ja, du har allerede en full bod.
1: Boden er stappfull, tingene skal ut. Jeg skal bygge hyller. Hvor gjør man av tingene mens du bygger hyllene?
2: Nei.
1: Og her er det en sånn, det er masse boder tett ved siden av hverandre, og så er det en lang gang, ikke sant?
2: Ja.
1: Og det er ikke noe sted å lagre.
2: Nei.
1: Og det er så mye ting, altså. Det er stappfullt fra gulv til tak. Det er derfor jeg skal ha hyller.
2: Ja.
1: Og så går jeg der da, for jeg kom jo inn med plankene og sånn, ikke sant? Og har jo da handlet materialer før jeg har begynt å tenke på hvor jeg skal gjøre alle tingene. Og så ser jeg at det er en annen bod
2: som
1: er åpen og tom.
2: Har du stjålt en bod, Kjetil?
1: Så jeg har da tatt boden til naboen, men jeg vet ikke hvilken nabo det er, ikke sant? Så jeg bare tenkte, dette, her må jeg bare, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Så jeg flytter da ting ut av min bod, og fyller opp boden til naboen. Naboens bod er nå stappfull av ting. Den holder på å renne over av ting. Og så har jeg hengt en sånn lapp utenpå døra hans. Det står bare sånn, gode nabo, beklager at jeg har tatt boden din. Skal skynde meg å gjøre ferdig min, sånn at du får den tilbake.
2: Ja.
1: Men jeg blir jo stresset av det. Jeg blir kjempestresset.
2: Jeg skjønner ikke hvordan du blir stresset av det.
1: Jo, tenk hvis det er noen som akkurat har flyttet en, for eksempel,
2: ja,
1: og kommet diger flyttelass i dag, og så har jeg alle tingene mine der.
2: Ja, men da ser du, det, altså, unnskyld meg, dette tar ikke så lang tid, da ser du den lappen, og så får du flytte alle tingene dine tilbake i boden din, eller opp i stua di.
1: Det kan jeg jo ikke, for min bod er jo full av planker og sager.
2: Ja, men da har du det opp i stua di.
1: Ja, men det tar jo en dag å flytte det opp i heisen.
2: Ja,
1: jeg er bare nødt til å bli ferdig med denne radiosendingen, komme meg hjem, snekke det ferdig, før naboen merker noen ting.
2: Jeg tror du har god tid der. Det er sikkert en nabo som ikke har gitt å bruke boden sin.
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset.

0: Det kanskje tidenes beste rockerlåt.
1: Minner meg bare om Dallas Cowboys cheerleaders.
0: Minner meg
1: ikke det gøy? Minner meg bare om cheerleadere?
0: Minner meg om alt som bra I livet.
1: Ok.
0: Thunderstruck og AC/DC. Reed på vei, det også Bob Geldof og Oasis.
1: Og gode sjanser til å stikke av med 1000 kroner. Vi skal ha godmorgen-duellen. Hvis du slår Kjetil eller meg som heter Ellen I vår kategorilek, da blir du 1000 kroner rikere, men da må du først melde deg på.
0: Ja, send en melding til 1904 og start meldingen med kodeord morgen, så havner den på rett sted.
2: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
1: AJ-produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hører god morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
6: Prinsesse Ingrid Alexandra har nå landet på norsk jord. Prinsessen kommer hjem for å være sammen med familien som følge av at kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere. Hjemturen til Norge skjer samtidig som en 63 år gammel mann har fått brev og besøksforbud mot prinsessen. Det mekles fremtidig på overtid I TV-bransjen. Fristen for meklingen mellom Virke og norske journalistlag var ved midnatt, og blir ikke partene enige vil I første omgang 74 medlemmer I TV-produksjoner bli tatt ut I streik. Det rammer program som Farmen, A-laget, Forræder og Maskorama, skriver journalisten. Nikkei-indeksen I Tokyo har satt en ny rekord. Den passerte I dag 68 000 poeng for første gang, en økning på 2,2% fra I går. Børsrekorden kommer etter at aksjemarkedene I New York også nådde rekordhøyder I går. Så en gladmelding for togpendlerne til slutt. I mai dukket 9 av 10 tog opp når de skulle, viser punktlighetstallene til Bane NOR, som sier at det rekord. Dette fantastiske nyheter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, for målet at 90% av togene skal være I rute. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
5: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: Klas Olsson kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Tilbake

0: Klokka, den ni. Nå får vi P6-nyheter.
1: En tidligere leder I forsvarsmateriell hevder han fikk sparken etter å ha varslet om det han mente var alvorlige feil I etaten. Ifølge Dagens Næringsliv slo han både alarm internt og til offentlige myndigheter. Nå varsler han søksmål mot staten fordi han mener han ble straffet for å si fra om kritikkverdige forhold. Ingen kommuner I Norge innfrir alle lovpålagte krav innen sikkerhet og beredskap I teknisk sektor. Det kommer frem I en ny rapport Menon Economics står bak. Rapporten kartlegger beredskapen innen vann, avløp, arealplan og bygg, særlig med tanke på klimaendringer. I snitt oppfyller kommunene I underkant av 78% av lovene. Flere skadet etter iranske angrep mot Kuwaits internasjonale flyplass. Flyplassen nå evakuert etter å ha blitt truffet av droner. Norge fortsatt blant verdens beste land for innflyttere, men de faller på lista. Norge detter ned fra en fjerdeplass I fjor til en niendeplass I år, viser en undersøkelse av finansselskapet Remitly. Schweiz topper lista og skyver Island ned fra tronen, skriver Finansavisen. Fotballikonet David Beckham skal hedres og får sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Det skjer om en drøy uke, og Tom Cruise og Beckhams kone Victoria Beckham skal delta på avdukningsseremonien på det verdenskjente stedet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
0: Rock. Og så har det kommet denne dagen da, midt I uka, der vi egentlig bare smører leggskinnene våre, tøyer ut knæret og blir varme, for klokka 12 I dag, så bikker det endelig nedover mot en etterlengta helg. Onsdag morgen på P6 Rock betyr rockeklassikere.
4: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

og det må jeg også si til alle de av dere som går inn I Lyden av Norge-appen og forteller oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Og det det mange som har gjort, og husk da at dette minnet det kan sende deg til en av konsertene på Wembley Arena I september I år, nettopp for å se Bon Jovi. Og kanskje det for siste gang, det har jo vært et lite opphold med Bon Jovi på grunn av stemmen til John Bon Jovi, men den skal være såpass bra nå at de klarer I hvert fall å dra på turné, men om det blir noe mer sånne omfattende turnéer utenfor USA etter dette, det det vel veldig lite som tyder på. Så har du lyst til å oppleve Bon Jovi på P6 Rock sin regning? Lyden av Norge-appen, du finner den I Google Play eller I App Store. Gå inn og finn P6 Rock og fortell oss nå hva som ditt aller beste Bon Jovi-minne.

0: største rockklassikerne gir deg snart en jubileumsartist. 40 år siden Final Countdown. Det betyr også konserter I Skandinavia for Europe. En av de andre store hitene deres får du på P6 Rock. Om noen få strakser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockklassikerne.
6: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
5: P6 Rock.

0: 40 år siden Final Countdown, og det skal jo selvfølgelig feires med turné I, ja, jeg tror det I første omgang Skandinavia. Følg med på P6 Rock, for ja da, vi har billetter til den konserten også. De lover oss nytt album, det har de gjort allerede ved å legge ut smakebiter av plata Foreign Tongue. Det ligger to låter ute fra plata, den slippes vel nå I juli, om jeg ikke tar helt feil fra Rolling Stones. Det blir I Can't Get No Satisfaction om noen minutter på P6. Aller først så skal vi blant annet innom Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
0: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1970 når Kings vokalist Ray Davis ble tvunget til å foreta en liten detour fra New York til London for å gå inn I studio for å endre på teksten I sangen Lola fra Coca-Cola. Til Cherry Cola. Og det på grunn av at engelskmennene, de hadde reklameforbud. Ja, så du kunne ikke synge Coca-Cola på en statlig kanal som hadde sagt nei til reklame. Så derfor så var det da, enten for å briste og bære da, for det setter jeg på fly og dra tilbake da, så var det endret på Coca-Cola til Cherry Cola. Ja, det var før internettet sin tid da, for da hadde ting vært mye enklere.

hopper litt lengre frem I tid og lander på denne datoen I 1972 når Rolling Stones turnerer rundt I Amerika og deres aller første start I Pacific Coliseum I Vancouver I Kanada. Her skal Rolling Stones starte sin 32 dagers lange turné og når regnskapet skulle gjøres opp for å se om de satt igjen med overskudd så viste regnskapstallene at Rolling Stones de hadde til smør på brød for de hadde tjent inn 4 millioner dollar eller rundt en 30 millioner norske kroner. Noe som gjorde det den gang til den rikeste inntektsturnéen I historien.

0: T6 onsdag 3. juni. Vi byr på George Thorogood and the Destroyers, Bad to the Bone, Chris Rea og The Road to Hell. Og hva sier du til en liten onsdags trudelutt fra Doors, Riders on the Storm? Gjør deg klar for de aller største rockklassikerne.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This

Triste beskjeden kom på vår lille julaften I fjor da, at Chris Rea hadde gått bort 74 år gammel. Driving Home for Christmas blant annet en av de store hittene han har hatt. Josephine og... Ja, nå har jeg faktisk en del låter som jeg har hørt Chris Rea fremføre, men det står selvfølgelig litt stille nå da. Road to Hell var jo en av de. Nå, Doors på P6 Rock.

0: Klokka nærmer seg 10 denne onsdagen, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Bli med over I neste P6-time, for flere gode rockeklassikere venter deg også I 10-timen. Nå har jeg et par godlåter til deg som du skal få lov til å kose deg med frem til klokka blir hel, men aller først så må vi en tur innom dette.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
9: Dette P6 Rock.

0: Var du på Bjerkebanen I fjor og så de? Det var stort, jeg har aldri sett de live, så for meg så ble det veldig bra. En av de bedre konsertene jeg har vært på. Og klart jeg pratet med et par som hadde vært på en 4-5 fra før, de sa det var sånn middels, men gutta gamle, men gjør det fortsatt bra, da synes jo jeg. Aerosmith, det blir ikke noe mer I turné, men det blir Ragdoll på P6 rett etter dette.
1: Opplev Bon Jovi I London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
2: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
3: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til fire personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
4: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. Femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
5: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
5: Dette P6 Rock.

0: De største rockklassikerne onsdag 3. juni med blant annet Joan Jett and the Blackhearts I vente. Den gode gamle I Love Rock and Roll. Sheryl Crow, If It Makes You Happy, skrevet I rein desperation på jakt etter en hit, og det ble en Grammy Awards for låta. Det hører den snart på P6.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harriet Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
14: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
15: Dette P6.

0: Enten via Play, film og serien eller en P6-T-skjorte, det noe av det som venter deg etter klokka 11 inn I lunsjen når en Siri Stang på plass. Og ja, hvilket løsningsord det hun prøver å jakte frem I dag ved hjelp av rockklassikerne? Ja, det jo bare en måte å finne ut av det på da, og da må du fortsette å ha på P6-rock. For her får du de aller største rockklassikerne. Og av og til så får du de der rockklassikerne som defineres enten som ballader eller ja, en popballade for eksempel, men så jo den som står bak det da, som på en måte anerkjent for å være en ordentlig rocker, eller I dette tilfellet litt punkrocker også. For Lou Reed, han har laget mye bra rock'n'roll gjennom tidene. Her han på P6 med en rolig tone. Perfect day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hei, Soblop Schenke. And this is Klaus Meinhardt.
5: Skapet!
6: Dette P6 Rock.

Det var filmen om Andy Kaufman som ble da spilt av Jim Carrey. Filmmusikken var R.E.M. som hadde. Man on the Moon har du fått på P6 Rock. Nå fortsetter rockklassikerne også inn I lunsjen. Ta frem matpakka di og gjør deg klar. Etter nyhetene nå klokka 11 så Silje Stang på plass for å følge deg gjennom I første omgang. Lunsjen. Jeg heter Espen Hoff, og I morgen har det allerede blitt torsdag. Da høres vi igjen da. Du og jeg på P6.

0: Da klokken 11, og vi skal ha en nyhetsoversikt.
1: Det opp til legene å bestemme når kronprinsessen får en ny lunge, det sa kronprins Haakon til pressen i Japan for kort tid siden. Både kronprinsen og kongen har de siste ukene sagt at Mette-Marits helse blitt forverret.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer.
1: I dag starter rettssaken mot Steinar Vangen i Sverige. 55-åringen står tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker ulike steder i Sverige, selv nekter han straffskyld. I morgen må nordmannen møte i norske tingrett der han står tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige, og denne saken skal for retten i Vestfold. En person sendt til sykehus med knivskader etter en hendelse i Fredrikstad. Politiet meldte om hendelsen for 1 time siden, men det viser seg nå at selve knivstikkingen skjedde tidligere i dag. De har ikke kontroll på gjerningspersonen. Dersom du snuser på jobb i Evje og Hornes kommune, kan du miste jobben. Flere kommuner har innført forbud mot snus i helsesektoren, men i kommunen i Agder har de tatt regelen et hakk lenger. Det ikke lov å snuse eller bruke andre tobaksvarer i hele arbeidstiden dersom du jobber i barnehage, skole, kulturskole eller i helsesektoren, skriver sykepleien. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God formiddag, onsdag, og vi midtveis i arbeidsuken med rockerebus her etter hvert og klassikere fra Metallica, Steve Miller Band og Depeche Mode.

fra Steve Miliband til Metallica. Jeg så de satte rekord her I helgen. Har satt flere rekorder med denne siste turnéen I helgen var det I Berlin, Olympiastadion. Der slo du U2s tidligere rekord på 90.000. Hadde altså 94.000 I salen. Og tidligere så har de jo satt rekorder både I Los Angeles og Aten. Og så får vi se da om de klarer å gjøre det samme når de spiller The Sphere I Vegas nå I høst.

0: snart klart for rockerebussen som vanlig, hvor du kan vinne 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører, og setter sammen til et ord om litt.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjøp bare.
1: Plantasjen. Sammen får det til å vokse.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da.
5: Ja, ny-ish, kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: This is Gene Simmons.

skal til løsningen på dagens rockerebus, hvor du tar første bokstaven fra bandet eller artistene du hører, og setter sammen til et ord, men først la oss ta rebusen en gang til.

0: Dire Straits på P6, og siden vi nå skal til Hell's Bells AC/DC, så tenkte jeg vi kunne få et gjenhør med den skotske fotballlegenden, og etter hvert kommentatoren Ally McCoist. Det noen år siden dette skjedde, men den også så søt. Han står da og skal kommentere live på TV en fotballkamp og venter på at det skal starte når han hører dette over høyttaleren.
1: AC/DC. If a guitar comes in here in a minute, it's unbelievable. It is.
2: It's a good set list here.
1: It's Hell's Bells. AC/DC.
2: Oh, a bit of that.
1: Can't it beat a bit of AC/DC, man?

0: med Ellen og Kjetil.
1: For jeg ble skikkelig, jeg var skikkelig når du begynte å snakke om seit land. Da bare lurer jeg på, da har det blitt lurt I butikken, eller? Nei, jenta vi, hold deg til Fodora I Oslo, du også. La oss på bygda ta og ta skikkelig mat.
2: Og det, du som hører på, det Lasse snakker om at jeg har hengt ut forekål I løpet av dagen I dag.
3: Det ikke bare duell, det personlig mellom Lasse og Ellen.
0: Hør God Morgen med Ellen og Kjetil. Hverdager fra 6 til 9 på P6 Rock. Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
0: Tilbake
6: til de største rockeklassikerne.
7: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
8: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
0: Dette P6 Rock.

0: P6 nå klokken 12. Du får en nyhetsoversikt.
1: Boligprisene steg svagt i mai med 0,3%. Det viser ny statistikk fra Eiendom Norge. I hele år har boligprisene steget med 5,8% så langt. Veksten drives av et svært sterkt boligmarked på Sør-Vestlandet, Vestlandet og Troms, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: Hvis vi skal sammenligne med noen år tilbake i tid, så preges det at det veldig store regionale forskjeller.
1: I dag starter rettssaken mot Steinar Vangen i Sverige. 55-åringen står tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker ulike steder i Sverige, selv nekter han straffskyld. I morgen må nordmannen møte i norske tingrett der han står tiltalt for å ha kvelt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige, og denne saken skal for retten i Vestfold. En person er sendt til sykehus med knivskader etter en hendelse i Fredrikstad. Politiet meldte om hendelsen for 1 time siden, men det viser seg nå at selve knivstikkingen skjedde tidligere i dag. De har ikke kontroll på gjerningspersonen. Dersom du snuser på jobb i Evje og Hornes kommune, kan du miste jobben. Flere kommuner har innført forbud mot snus i helsesektoren, men i kommunen i Agder har de tatt regelen et hakke lenger. Det er ikke lov å snuse eller bruke andre tobaksvarer i hele arbeidstiden dersom du jobber i barnehage, skole, kulturskole eller i helsesektoren, skriver sykepleien. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Silje Stang.
0: Håper du har en fin onsdags ettermiddag. Her blir det snart dagen i rock, og klassikerne fortsetter fra blant andre Bob Dylan, Lemonheads, og først, her er Def Leppard.

0: Da det 3. juni. Hva har skjedd på denne dagen I rocken? Vi skal innom rekordturné og sensur I dagen I rock. Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. You can listen to whatever you want, whenever you want.
3: Dagen I rock starter på denne datoen I 1970 når Kings vokalist Ray Davis ble tvunget til å foreta en liten detour fra New York til London for å gå inn I studio for å endre på teksten I sangen Lola fra Coca-Cola til Cherry Cola. Og det på grunn av at engelskmennene de hadde reklameforbud. Ja, så du kunne ikke synge Coca-Cola på en statlig kanal som hadde sagt nei til reklame. Så derfor så var det da, enten for å briste og bære da, for du setter deg på fly og drar tilbake da, så var det endre på Coca-Cola til Cherry Cola. Ja, det var før internettet sin tid da, for da hadde ting vært mye enklere.

frem i tid og lander på denne datoen i 1972 når Rolling Stones turnerer rundt I Amerika og deres aller første start I Pacific Coliseum I Vancouver I Kanada. Her skal Rolling Stones starte sin 32 dagers lange turné og når regnskapet skulle gjøres opp for å se om de satt igjen med overskudd så viste regnskapstallene at Rolling Stones de hadde til smør på brød for de hadde tjent inn 4 millioner dollar eller rundt en 30 millioner norske kroner. Noe som gjorde det den gang til den rikeste inntektsturnéen I historien.

rock-nyåsporet litt vekk fra rocken, men det så viktig at den må nevnes, fordi det jo også en brikke, en viktig brikke I musikkens historie. For det var nemlig på denne datoen I 1977 at Bob Marley and the Wailers ga ut sitt mesterverk Exodus. Dette albumet brøt fra de tradisjonelle lydene til Jamaican reggae, og heller hentet en rekke musikalske påvirkninger, inkludert blues, soul, funk og rock'n'roll inn I musikken. Delt mellom politisk diskurs, såvel som temaer om fred og kjærlighet, inneholder dette albumet så varige globale hits som Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming og One Love, People Get Ready. Exodus ble et topp 20-album, blant annet I USA, Storbritannia, Frankrike og Sverige. Og ved siden av det, så har Exodus med Bob Marley and the Wailers blitt rangert som et av de beste albumene gjennom tidene. Og for å toppe det hele, magasinet The Time kåret det til det beste albumet på 1900-tallet I 19.

0: vil du se denne mannen live og resten av Bon Jovi selvfølgelig, så må du følge med her.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
6: Og nå... Rockeklassikere.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: Hey, this is Billy Gibbons.
9: Justin Hill.
10: And Frank Beard.
11: And we're ZZ Top.
12: P6 Rock.

Fattom gir ut bok til høsten, en ja, såkalt prydbok om plata Destroyer, som jo kom I 1976. En 272-siders bok I samarbeid med Paul Stanley og Gene Simmons har intervjuet mer enn 50 stykker, inkludert medlemmer av bandet selvfølgelig. Masse tidligere utgitte bilder, og de tar for seg albumet Spor for spor. Kiss Destroyer heter boka, som ute 27. oktober.

0: Nå er den solgt, denne gitaren som Ace Frehley blant annet brukte her. Det var jo, vi snakket om det før helgen da, denne Music Icons auksjonen, hvor en av hovedinstrumentene da var Ace Frehleys Les Paul Gibson fra 1975, som han jo brukte store deler av karrieren. Og det gøy å få med hva den til slutt gikk for. De regnet jo med mellom 400 og 600 000 dollar. Og den gikk noe midt imellom der, ja. 512 000 dollar ble den til slutt solgt for.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei.
3: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
6: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
5: Ja.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: Dette P6 Rock.

0: neste sommer med De Lillos, og da kan det jo passe bra å ta noen av pappavitsene til Kjetil P6-morgen med Ellen og Kjetil. I dag hadde han nemlig sommervitser.
1: Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det var ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet. Noen har jeg skrevet om, og den har jeg laget selv. Dette er den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen. Og så sa den ene sauen til den andre: lurer på om vi får noe bra vær i sommer.

0: Nåværende trommis I Scorpions, Mickey D, tidligere trommis I Motorhead. Og det Motorhead vi skal snakke om nå. Gleder du deg til fotball-VM og fan av Motorhead, så kan du slå to fluer I en smekk nå, for de har lagt ut for salg egne fotballtrøyer, en Warpig-fotballtrøye, en neutral en, holdt jeg på å si, og enkelte land har de også da plukket ut England, Spania, Tyskland, Frankrike, Sverige, Mickey D jo svensk, Kanada, Skottland og USA, dessverre ikke Norge da, men rundt ja, 300 kroner koster t-skjorta.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
5: This is Brian Johnson from AC/DC.
6: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En ny norsk politimetode fra Kripos avslørte et filippinsk nettverk som solgte direkteoverførte seksuelle overgrep mot barn. Nettverket som nå rullet opp har gitt dommer på totalt nesten 200 års fengsel, opplyser politiet. Flere norske og andre vestlige menn dømt I saken, og minst 8 barn reddet. Nesten halvparten av rikspolitikere I Norge utsettes for alvorlige trusler. Det viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Der kommer det fram at hets, trakassering og trusler rammer bredt blant norske toppolitikere, og særlig kvinner. Dette får store konsekvenser for både privatliv og politisk arbeid. Donald Trump blir stadig mer upopulær blant amerikanere. I en ny måling gjort av The Economist og YouGov svarer rekordhøye 61% at de misliker hvordan presidenten gjør jobben sin. Dette det dårligste resultatet han noensinne har hatt. Det VM-feber I Norge, og selv flyturen til de norske fotballherrene vekket enorm interesse. Kort tid etter at flyet med det norske landslaget lettet fra Gardermoen I går ettermiddag, så var det rundt 10.000 som fulgte flyvningen, ifølge tall fra Flightradar. Det gjør den til den mest fulgte flyvningen I verden på det tidspunktet, skriver Nettavisen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
3: Rock
2: med André
0: Gjermann. Ja, vi har kommet oss midt I uka, og jeg håper du har en strålende onsdag ettermiddag. Jeg har tatt over for Silje Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere. Har både norsk rock og

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
5: Rockeklassikere.
6: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
7: Hi, this is Chris from Nirvana.
8: This is Bruce Springsteen.
4: P6 Rock.

Selv om Michael Krohn I Raga Rockers har gitt seg som frontmann, så holder bandet fortsatt på, skal spille på Tons of Rock I år blant annet. Og Michael, han fortsetter som rytmegitarrist I bandet også. Du skal få Hun fri om et øyeblikk her på P6. Først Supertramp, Give a Little Bit.

0: straks tilbake med flere rockklassikere her på P6 Rock. Du skal få No Doubts versjon av låta til Talk Talk og norsk rock om et øyeblikk.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This is Billy Idol.
10: Best

Raga Rockers som dukker opp på Tons of Rock I år Og nå festivalen på Ekebergsletta utsolgt Jeg håper du har skaffet deg enten dagspass eller festivalpass Straks JJ Cale's Cocaine Før det så får du No Doubt en låt Som de spilte inn I forbindelse med en utgivelse av sine greatest hits I 2003 Samtidig så holdt Gwen Stefani på med soloalbum Og resten av bandet No Doubt var på en måte litt I limboland Var vel litt, synes det var litt kjipt rett og slett At hun holdt på med solo ved siden av Og dermed så tok de låta til New Wave-bandet Talk Talk fra 1983 Og gjorde til sin egen

Jeg ser at Netflix har lagt ut alle Rocky-filmene fra den aller første fra 70-tallet og frem til den som heter vel Rocky Balboa, den siste med, Sylvester Stallone. I tillegg ligger også alle Creed-filmene ute. Det vel tre I rekken av denne, dette sideprosjektet som I universet med Rocky på Netflix nå. Da. Her får du Survivor fra fireren. Dette Burning Heart.

0: Rippeltex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, Rippeltex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Rippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på Rippeltex.no.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumsalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
9: Tilbake
10: til enda flere rockeklassikere.
11: I'm Axel
12: and I'm Slash
13: P6

Nå nærmer klokka seg to, og da vet du at det snart blir en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Veldig hyggelig at du slår og følger med meg. Jeg håper du blir med videre også, for rett etter nyhetene så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Har musikk liggende klart blant annet fra en av rockens og senere bluesens aller største gitarrister liggende klart til deg. Og så blir det irsk rock og brittisk rock og mye, mye mer. Nå før nyhetene så får du The Who, dette Behind Blue Eyes.

0: Helgen på 17. mai nå avhørt, det opplyser politiet til NRK. Tre siktet for grov kroppskrenkelse, og det lite trolig at den siste mistenkte blir siktet i saken. En ny norsk politimetode fra Kripos avslørte et filippinsk nettverk som solgte direkteoverførte seksuelle overgrep mot barn. Nettverket som nå rullet opp har gitt dommer på totalt nesten 200 års fengsel, opplyser politiet. Flere norske og andre vestlige menn dømt i saken, og minst 8 barn reddet. Donald Trump blir stadig mer upopulær blant amerikanere. I en ny måling gjort av The Economist og YouGov svarer rekordhøye 61% at de misliker hvordan presidenten gjør jobben sin. Dette det dårligste resultatet han noensinne har hatt. Nyhetene, Patrick Honningsvåg. Han
1: spiller bare rockeklassikere.
2: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
3: Ja, da fortsetter ettermiddagen her på P6. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere, og dette det irske bandet U2. Her har du Pride.

hyggelig at du hører på P6 Rock denne onsdagen. Det 3. juni I dag, og hvis vi tar en titt tilbake I historien, så skjedde evakueringen av Dunkirk på denne datoen under 2. Verdenskrig, altså I 1940. Og hvis ikke du har sett filmen om evakueringen av Dunkirk, så ligger den på Netflix, blant annet med Cillian Murphy på rollelisten. Her på P6, straks en av rockens tøffeste damer, det blir også The Boston Bad Boys med Crying, aller først en

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Nå det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
5: Joker, den gode naboen. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
6: Til rockerklassikere.
7: Hi rockers, this is Billy Idol.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
10: P6 Rock.

Rockmann i Aerosmith, Steven Tyler, skal etter planen møte I retten I en sivil rettssak I California I august I år, og det gjelder rett og slett anklager om overgrep da, som skal ha skjedd på 70-tallet. Selv om en dommer I Los Angeles skal ha avvist størsteparten av søksmålet, så går det altså til rettssak på ett gjenstående punkt. Så får vi se hvordan det går med Steven Tyler da, etter august I år. Her på P6 nå, straks Twisted Sister, som skulle vært på Tons of Rock I år, og The Cure med en låt om fredager. Du får først Pink Floyd. Her Hey You.

0: steinsprut. Spilglass.
1: 0909. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter André Gjermann og spiller rockeklassikere, og om et øyeblikk skal du blant annet få en verdensromlåt, og det blir også en nydelig ballade fra Foreigner. Først skal vi til The Cure, som i 1992 slapp sitt niende studioalbum Wish. På denne platta så finner du låta Friday I'm in Love, som Robert Smith etter å ha skrevet fikk panikk, for han hadde på følelsen at han hadde stjålet låta, eller liksom kordene og progresjonen i låta fra et eller annet sted, som gjorde at han fikk helt paranoia og ringte rundt til alle vennene sine og spilte låta for dem og spurte om de hadde hørt den før. Det var det ingen som hadde. Dermed så skjønte han at det faktisk var han som hadde lagd låta.

Etter å ha blitt nominert for andre året på rad, så blir Billy Idol innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame senere I år. Det vel I slutten av oktober at selve seremonien og du skal få låta hans Money Money her på P6 om litt. Først til en låt som har danset mange rolige og siste sanger på diskotek til. Her Foreigners, I Wanna Know What Love Is.

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker. Den gode naboen. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: Hi, this is Stevie Nicks.
19: P6

tre, som betyder at nyheten rett rundt hjørnet her på P6 Rock, og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og håper du blir med meg videre. Skal du få musikk blant annet fra Fredrikstad-bandet CC Cowboys, og jeg har også et band liggende klart med en gitarrist som hadde bursdag på mandag. Han ble 79 år gammel. Da vet du kanskje hvem jeg snakker om. Og så skal vi ta et lite dypdykk i rockhistorien. Min kollega Espen Hoff, han har laget Dagen I Rock. Nå, før nyhetene, så får du Meat Loaf. Her I'll do anything for love.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Stortinget enige om å bruke mer penger på å skaffe Norge mer luftvern og flere droner tidligere enn først planlagt. Det klart etter at alle de 9 partiene på Stortinget i dag ble enige om Forsvarets langtidsplan. De vil bruke over 6 milliarder kroner mer enn først bestemt. Det betyr en langtidsplan på 1854 milliarder kroner. Den norske 19-åringen som står tiltalt i Storbritannia siktet for å ta på seg et drapsoppdrag visste godt hva han gikk til. Det hevdet aktor som la fram chattelogger i Central Crime.

0: 1000 som fulgte flyvningen ifølge tall fra Flightradar. Det gjør den til den mest fulgte flyvningen I verden på det tidspunktet, skriver Nettavisen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
3: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert 3, og hvis du ute I trafikken, kjør forsiktig. Altid mer biler på veiene på denne tiden av døgnet. Ja da, jeg vet jeg sier det nesten hver eneste dag, men det viktig å være obs. Og så får du masse bra musikk her, som bra å kjøre til. Starte med Toto.

På mandag 1. juni så fylte Ronnie Wood, eller Ron Wood fra Rolling Stones 79 år. Han den eneste I bandet fra de originale gutta da, som under 80 år og blir fortsatt kalt The Kid. I tillegg så ser jeg at de har kommet med en ny bok som tar for seg hele karrieren til bandet som holdt det gående I over 60 år. Den fikk litt lunken kritikk I Aftenposten, biografien fra Spitz, men allikevel. Her Stones med Beast of Burden.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
8: Tilbake

0: Nå det på tide å ta et dyp dykk ned I de store øyeblikkene I rocken, de tunge riffene, hvilke plater ble gitt ut, og hva har rockerne rett og slett bedrevet tiden sin med gjennom historien 3. juni. Her min kollega Espen Hoff med Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen.
2: We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1970 når Kings vokalist Ray Davis ble tvunget til å foreta en liten detour fra New York til London for å gå inn I studio for å endre på teksten I sangen Lola fra Coca-Cola til Cherry Cola. Og det på grunn av at engelskmennene de hadde reklameforbud. Ja, så du kunne ikke synge Coca-Cola på en statlig kanal som hadde sagt nei til reklame. Så derfor så var det da, enten for å briste og bære da, for du setter deg på fly og drar tilbake da, så var det endre på Coca-Cola til Cherry Cola. Ja, det var før internettet sin tid da, for da hadde ting vært mye enklere.

avgjørende dagen I rocken med å spore litt vekk fra rocken, men det så viktig at den må nevnes, fordi det jo også en brikke, en viktig brikke I musikkens historie. For det var nemlig på denne datoen I 1977 at Bob Marley and the Wailers ga ut sitt mesterverk Exodus. Dette albumet brøt fra de tradisjonelle lydene til Jamaican reggae, og heller hentet en rekke musikalske påvirkninger, inkludert blues, soul, funk og rock'n'roll inn I musikken. Delt mellom politisk diskurs, såvel som temaer om fred og kjærlighet, inneholder dette albumet så varige globale hits som Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming og One Love, People Get Ready. Exodus ble et topp 20-album, blant annet I USA, Storbritannia, Frankrike og Sverige. Og ved siden av det, så har Exodus med Bob Marley and the Wailers blitt rangert som et av de beste albumene gjennom tidene. Og for å toppe det hele, magasinet The Time kåret det til det beste albumet på 1900-tallet I 1900.

0: to ganger I år dukker Deep Purple opp I Norge. Jeg håper jeg får med meg en av konsertene. Regner med at det blir I Oslo da, I Oslo Spektrum, 28. oktober. Jeg straks tilbake med både Don't Speak og Call Me på P6 Rock.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassene.

november skal det være en tre dager lang festival og fanopplevelse på land denne gangen under Kiss Cruise I Las Vegas. Landlocked in Vegas heter det, og Kiss samles for å spille låter. Det blir uten masker denne gangen, I tillegg til at de kjører Q&A-økter. Det blir karaoke, panelsamtaler og masse andre band som dukker opp I tillegg til Kiss. Blant annet så får du se band som Night Ranger. Bruce Kulick kommer med sitt band Slaughter, og det blir også en All-Star hyllestkonsert for den avdøde gitaristen Ace Frehley. Så hvis du vil blande litt gambling med rock'n'roll, så det Las Vegas I november. Her Led Zeppelin, og så skal du få Kiss her på P6 etterpå. Hey, hey,

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
1: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
0: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
5: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
6: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
7: Dette P6 Rock.

Nå klokka snart fire. Det betyr nyheter her på P6 Rock, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere selvfølgelig. Jeg håper du blir med meg videre. Blant annet får du en låt fra det brittiske hardrockbandet Def Leppard, og det blir også norsk rock rett etter nyhetene. Nå, før nyhetene, så får du bandet som altså kjører et Kiss Cruise I Las Vegas I november. Her God Game.

0: Riktig god ettermiddag, klokka 4, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen anker dommen på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, det bekrefter hans forsvarer til Dagens Næringsliv. Han har nektet straffskyld for korrupsjon, men innrømmet grov økonomisk utroskap. NVE varsler nå høyere strømpriser i sommer enn normalt. Grunnen til det en kald vinter med høyt forbruk og veldig lite snø, som gjør at nivåene på vannmagasinene på sitt laveste på 30 år. Prisene vil også påvirkes av gasspriser og været i Europa, ifølge NVE. Mannen som siktet for knivstikkingen på et russetreff i Langangen natt til tirsdag nekter straffskyld for kroppsskade. Han knytter seg likevel til hendelsen, opplyser politiet til NRK. De ber nå om tips fra folk som har video fra selve hendelsen. Den fornærmede fikk skader i nakken, men ikke kritisk skadd. Nå det bekreftet. Svenske Magnus Andersson blir ny landslagssjef for håndball her.

hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock den onsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann. Er jeg frem til 6, og nå har jeg blant annet Ugly Kid Joe liggende klart til deg. Du skal også få Steve Miller Band etterpå. Så minner jeg om at vi er i gang med konkurransen der du kan stikke av med billetter til Bon Jovi-konserten på Wembley i september. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn på lyden av Norge, enten i appen eller på nett, og så legger du igjen der under P6 Rock ditt aller beste Bon Jovi-minne, og så er du med i trekninga. Nå får du først Queen her med We Will Rock You, og så blir det altså Steve Miller Band.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my life, it's now or never. Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
5: P6 Rock.

Det nærmer seg Tons of Rock, og det norske bandet Dum Dum Boys spiller onsdagen 24. juni, altså på Ekebergsletta I Oslo. Det samme dagen som Bring Me The Horizon og The Offspring, The Carburetors, det norske bandet også dukker opp på Tons onsdagen. Du får straks slave av Dum Dum Boys her på P6. Først The Doors, her Break On Through.

0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.

En av rockens største stemmer har hun blitt kalt, men dessverre ble hun funnet 4. oktober 1970 på rom 105 på Landmark Motor Hotel I Hollywood, Los Angeles, bare 27 år gammel. Hun var død etter hun hadde tatt en utilsiktet overdose heroin. Her Janis Joplin.

0: Aerosmith med Beatles låta Come Together på P6 Rock. Klokka begynner å dra seg mot fem, men før nyhetene når klokka hel, så rekker jeg noen rockeklassikere til. Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock.
1: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
6: P6 Rock.

Charlotte fra supergruppa Traveling Wilburys. Det klokka nærmer seg fem denne onsdagen. Det betyr at det snart blir nyheter her på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassiker en time til frem til seks, og håper du blir med meg videre. Nå fra gladmusikk fra Traveling Wilburys til litt mer nymotens punk og grunge fra Nirvana. Låta som gjorde at de slo igjennom for alvor I hele verden, As Men's Like Teen Spirit.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Medisinbruken blant unge voksne nordmenn har økt kraftig de siste årene. Tall som NRK har hentet fra FHIs legemiddelstatistikk viser at det blir skrevet ut langt flere resepter I dag sammenlignet med før pandemien. Økningen klart størst I aldersgruppen 30-34 år med over 13% flere som henter ut reseptmedisiner siden 2019. Tysk tollvesen har beslaglagt 8 tonn kokain, verdt nesten 5,4 milliarder kroner. Stoffet ble funnet I Wilhelmshaven I en shippingcontainer fra Vestafrika som skulle til Spania, og to personer pågrepet I Spania. En person skadd I en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Holmestrand. Vedkommende skal være fastklemt og bevisstløs, og luftambulanse på vei. Veien sperret og vil bli det en god periode, melder politiet. Ford kaller nå tilbake over 400 000 biler etter en feil med setebeltene. Setebeltene på modellene Ford Expedition og Lincoln Navigator kan låse seg, og dermed ikke mulig å trekke beltet ut eller inn. Bileiere som rammet vil få et brev om dette, men det uklart om det norske bileiere som rammet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassiker en time til frem til klokka seks, og det veldig hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock. Jeg håper du fortsatt har en strålende onsdag ettermiddag. Straks får du både The Grandfather of Punk og The Prince of Darkness. Først irene U2, Where the Streets Have No Name.

Låta Ozzy Osbourne skrev sammen med Lemmy fra Motorhead. Mama, I'm coming home. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, skal være her frem til 6. Og nå frem til det skal du blant annet få høre en coverlåt av The Pitch Mode's Personal Jesus. Jeg har en norsk gitarhelt fra Manglerud liggende klart. Og Kjetil fra God Morgen gir deg et par pappavitser etterpå også. Aller først, The Grandfather of Punk, eller The Iguana som han også har blitt kalt. Her

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Steinsprut. Lysbilglass.
5: 0909. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
6: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: This is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

0: det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.
13: Dette

Jeg minner nok en gang om at vår konkurranse der du kan stikke av med billetter, reise og opphold til konsert med Bon Jovi I England på Wembley I gang. Det eneste du trenger å gjøre å gå inn på Lyden av Norge, enten I appen eller på nett, finne frem til P6 Rock, og så legger du igjen ditt aller beste minne om Bon Jovi. Og det kan jo være hva som helst, det enten du sto på en konsert og opplevde et eller annet den første gangen du var I en butikk og kjøpte en Bon Jovi-plate, eller du satt I bilen og så plutselig kom Living on a Prayer.

0: alltid minnet på filmen Major League med Charlie Sheen som Wild Thing når jeg hører The Troggs. Klokka begynner å dra seg mot seks, men jeg rekker flere rockeklassikere før jeg takker for I dag. Bare bli med meg videre her på P6 Rock.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det jo så godt som ny.
2: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
8: Tilbake til de største rockklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: This is Paul McCartney.
9: Dette P6 Rock.

Klokka snart 6, som betyder at jeg takker for I dag. Det har vært hyggelig å være her og spille rockeklassikere, og jeg håper vi to høres igjen I morgen. Jeg I hvert fall på plass klokka 1 på torsdag, og så trenger ikke du å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere nå frem til Ellen og Kjetil på plass igjen I morgen fra klokka 6 I morgen tidlig. Jeg håper du får en fin onsdag videre. Jeg sender deg ut I onsdagskvelden med Led Zeppelin. Vi høres!

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Medisinbruken blant unge voksne nordmenn har økt kraftig de siste årene. Tall som NRK har hentet fra FHIs legemiddelstatistikk viser at det blir skrevet ut langt flere resepter i dag sammenlignet med før pandemien. Økningen klart størst i aldersgruppen 30-34 år med over 13% flere som henter ut reseptmedisiner siden 2019. Tysk tollvesen har beslaglagt 8 tonn kokain verdt nesten 5,4 milliarder kroner. Stoffet ble funnet i Wilhelmshaven i en shippingcontainer fra Vestafrika som skulle til Spania, og to personer pågrepet i Spania. En person skadd i en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil i Holmestrand. Vedkommende skal være fastklemt og bevisstløs, og luftambulanse på vei. Veien sperret og vil bli det en god periode, melder politiet. Ford kaller nå tilbake over 400 000 biler etter en feil med setebeltene. Setebeltene på modellene Ford Expedition og Lincoln Navigator kan låse seg, og dermed ikke mulig å trekke beltet ut eller inn. Bileiere som rammet vil få et brev om dette, men det uklart om det norske bileiere som rammet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Vi byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
3: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
4: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
5: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til fire personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet, da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei.
12: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
15: Vi spiller bare. Største rockklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harriet Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
21: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette Perfekt Rock.

0: Elia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: P6.

mixtures bridge. Propellers forward. Flaps set to degree.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
15: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
16: This is Joe Perry from Aerosmith.
17: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
18: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Ventelisten for lungetransplantasjon i Norge har økt fra 5 pasienter ved nyttår til 8 nå, opplyser Stiftelsen Organdonasjon til VG. Det er ikke kjent om kronprinsesse Mette Marit er en av disse. Kronprins Haakon har fortalt at sykdommen har forverret seg den siste tiden. Den norske 19-åringen som er tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia skal ha filmet og delt en video av våpenet han har plukket opp. Det kom fram i rettssaken mot ham i London i dag. Han skal også ha latet som han skjøt mot politiet som pågrep ham på et hotell i Huddersfield i fjor. 19-åringen har erkjent straffskyld for ulovlig våpenbesittelse, men ikke for drapsplanlegging. Bilføreren som kolliderte med en lastebil i Holmestrand i ettermiddag er kritisk skadet og fløyet til sykehus, mens lastebilsjåføren er kjørt til legevakt for oppfølging, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Personen som falt rundt 15 meter i fjellet Rauma i ettermiddag er hentet ut og fløyet til sykehus og luftambulanse. Ifølge Møre og Romsdal er det en mann i 70-årene. Skadeomfanget er ikke kjent. DJ Allsang og gratis gatemat for de som stiller med pyjamas er blant tingene som skal lokke nordmenn ut av seng og sofa for å se VM-kamper på utested. Mange av kampene går jo midt på natta. Så langt har billettsalget til Norgeskamper gått bra, melder TV 2, men arrangørene som skal vise de andre kampene tar nå i bruk kreative grep i håp om å få flere til å komme. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da!
5: Ja, ny-ish kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei.
2: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: IKEA kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: P6 Rock.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
1: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
0: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til fire personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død og liv må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Klas Olsson, kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser det.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Tilbake.
7: Til de beste rockklassikerne.
8: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
9: This is Alice Cooper.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norske kraftselskap må være rustet mot både etterretning og mulig sabotasje, det sier assisterende PST-sjef Inga Beyer Eng. Sikkerhetstjenesten gikk ut i dag og advarte om økt aktivitet fra Russland og Kina mot norsk energi- og kraftinfrastruktur. Den norske 19-åringen som tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia holdt på å bli stoppet av grensepolitiet og sendt hjem igjen til Norge. Det kom fram i rettssaken mot ham i London i dag. Men han slapp inn i landet og ble senere pågrepet på et hotell med skytevåpen. Nå står 8 personer på venteliste for lungetransplantasjon i Norge. Det er 3 flere enn ved nyttår, opplyser Stiftelsen Organdonasjon til VG. Det er ikke kjent om kronprinsesse Mette Marit er en av disse. Både kronprins Haakon og kong Harald har vært åpne om at helsen til kronprinsessen har forverret seg i det siste. Regjeringen og Legeforeningen endrer takstsystemet til fastlegene, så nå skal de få mer betalt om de gir pasientene ingen eller gradert sykemelding. Helseministeren sier til Aftenposten at det skal bidra til å få sykefraværet ned. DJ, allsang og gratis gatemat er blant tiltakene som skal lokke nordmenn ut av seng og sofa for å se VM-kamper på utested, det melder TV 2. Mange av kampene går midt på natta, så arrangørene tar i bruk kreative grep. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmaker.
3: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
3: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
5: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
0: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: Dette I'm P6 Rock.

0: er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
1: Oi, hva det?
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
3: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: P6

0: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Tilbake
4: til enda flere rockeklassikere.
5: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norsk Tipping utsatt for et dataangrep for andre dag på rad. I går kveld ble de utsatt for et angrep der nettsiden ble bombardert med data og overbelastet, og Norsk Tipping sier til VG at det samme type angrep som i går. Norske kraftselskap må være rustet mot både etterretning og mulig sabotasje, det sier assisterende PST-sjef Inga Beyer Eng. Sikkerhetstjenesten gikk ut i dag og advarte om økt aktivitet fra Russland og Kina mot norsk energi- og kraftinfrastruktur. Den norske 19-åringen som tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia holdt på å bli stoppet av grensepolitiet og sendt hjem igjen til Norge. Det kom fram i rettssaken mot ham i London i dag. Men han slapp inn i landet og ble senere pågrepet på et hotell med skytevåpen. Nå står 8 personer på venteliste for lungetransplantasjon i Norge. Det 3 flere enn ved nyttår, opplyser Stiftelsen Organdonasjon til VG. Det ikke kjent om kronprinsesse Mette Marit en av disse. Både kronprins Håkon og kong Harald har vært åpne om at helsen til kronprinsessen har forverret seg i det siste. Norge blant de aller beste europeiske lagene, det sier Frankrikes hovedtrener til TV2 før fotball-VM starter. Han sier videre at Norge har noen veldig, veldig gode spillere og hadde en fantastisk kvalik. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
2: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite flyvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rulleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men... Kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
3: Det sommer, og vi fyller den med de største rockerklassene.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
2: Til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Brian Adams.
4: This is Angus Young and
5: Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USAs utenriksminister sier at Grønland en del av Danmark for nå. Det sa Marco Rubio under en høring i kongressen i kveld. Han sa også at det samtaler mellom USA, Grønland og Danmark, og at de går bra. Donald Trump har flere ganger sagt at USA trenger Grønland. Norsk Tipping vet ikke hvem som står bak dataangrepene mot nettsiden deres. For andre kveld på rad blir de bombardert med data og overbelastet, så de får tekniske problemer. Norsk Tipping sier til VG at noen har valgt dem som mål, og at de jobber sammen med Telenor for å håndtere situasjonen. En kvinne og to menn fra Telemark tiltalt for menneskehandel. De tre skal ha hentet åtte kvinner fra Colombia til Norge for å selge seksuelle tjenester. Den ene mannen skal også ha prøvd å inngå en avtale med en mann i Colombia om å drepe den ene kvinnen etter at hun reiste hjem igjen fra Norge, melder Telemarksavisa. Kvinnene fikk heller ikke pengene de ble lovet. Norge blant de aller beste europeiske lagene, det sier Frankrikes hovedtrener til TV2 før fotball-VM starter. Han sier videre at Norge har noen veldig, veldig gode spillere og hadde en fantastisk kvalik. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry of Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette Perfekt Rock.

0: eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
1: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
2: Ikke jeg
0: eller! Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: P6.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det nå vi skulle, vet du.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
5: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
6: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
5: PSX Rock.
7: I'm a real wild one.
8: Wild one.
7: Wild one.
8: Wild one.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet har bedt to kryptobørser om å gi ut informasjon om en mann de mener kan kobles til forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog i 2018, det melder VG. Lørdag ble det kjent at en mann i 50-årene er siktet i saken. Han har ikke forklart seg til politiet og nekter å ha noe med saken å gjøre. USAs utenriksminister sier at Grønland er en del av Danmark for nå. Det sa Marco Rubio under en høring i kongressen i kveld. Han sa også at det er samtaler mellom USA, Grønland og Danmark, og at de går bra. Donald Trump har flere ganger sagt at USA trenger Grønland. En kvinne og to menn fra Telemark er tiltalt for menneskehandel. De tre skal ha hentet åtte kvinner fra Colombia til Norge for å selge seksuelle tjenester. Den ene mannen skal også ha prøvd å inngå en avtale med en mann i Colombia om å drepe den ene kvinnen etter at hun reiste hjem igjen fra Norge, melder Telemarksavisa. Kvinnene fikk heller ikke pengene de ble lovet. Norges supportere går viralt etter landskampen mot Sverige mandag, der Norge vant 3-1. Oljeberget har lært inn det de kaller for ro-roping, der de later som de ror på tribunen. Og forsanger Halvor Wisteberg sier til Dagbladet at en video fra kampen har fått nesten 7 millioner visninger på Instagram, og flere av de største mediene i verden har tatt kontakt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
1: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: lasagne 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: P6

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Tilbake
10: til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Bruce Springsteen.
13: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet har bedt to kryptobørser om å gi ut informasjon om en mann de mener kan kobles til forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog i 2018, det melder VG. Gjerningspersonene krevde 9 millioner euro i kryptovaluta da Hagen forsvant. Lørdag ble det kjent at en mann i 50-årene er siktet i saken. Han nekter for å være involvert. Sykehusdirektørene fikk dekket pendlerreiser og pendlerbolig for over 4,3 millioner kroner til sammen i fjor, viser en gjennomgang NRK har gjort. De fleste av direktørene har over 1,5 millioner kroner i lønn. Det sender et viktig signal til både venner og motstandere at alle partiene i Norge går sammen om Forsvarets langtidsplan slik de gjorde onsdag, det sier Rødts Bjørnar Moxnes.
2: Om at i Norge så kan vi stå sammen på tvers av øvrige partipolitiske skillelinjer i forsvaret av Norge. Vi har ulike syn på NATO på USA, men når det gjelder å styrke Norges forsvarsevne, kan vi stå sammen.
1: Norges supportere går viralt etter landskampen mot Sverige mandag, der Norge vant 3-1. Oljeberget har lært inn det de kaller for ro-roping, der de later som de ror på tribunen. Og forsanger Halvor Wisteberg sier til Dagbladet at en video fra kampen har fått nesten 7 millioner visninger på Instagram, og flere av de største mediene i verden har tatt kontakt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, rockers. This is Billy Idol.
0: Dette